ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی. مان مانگو, مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا, عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو, کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں, نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو, تان کہندے نے جور وی منگے آ, جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اونوں سامھ سکا. تن لکھ بھی سوت دے, تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا, نردن آدر کوئی نہ دے, لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا. اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو, تان مانگو, تن لکھمی سوت دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری وی چاہیدی ہے. بھگت انا جی کہندے نے, کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہیدی ہے, سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہیے.

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملن جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

مله بر برش داری. برش زورم پری اپنے نتنے منصار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کراؤن واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے اور اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیویں گرم کیتا جائے جی اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا 12 سالاں دی کیتی ہوئی خوہ وچ پے جائے گی اج آخرلا دن سی خرید دی بندگی سمپورن ہو 12 سال دا آخرلا دن خرید نو رب دے ملن واسطے کتنی کال نہ کالنی پی جنگلان دے پتے تو کے کھا